yang pen se ru bi cheng sang cheng sang a ve lang thi reng a yu tang e se ru bi cheng sang e se ru bi cheng sang san tang po ma rang e san tang po ma rang se ru bi cheng sang son se yi seng hang e son se yi seng hang yi nong a lir an.

iram e an sa re a bang e chi tom pu dang ri me pa sim klang e so ron jir mi yang

utang easan payu utang eseru biceng sang son se meji lang te turunai ceng ni klang eci tom pu dang E thôi là sa ti yan dung yir pa cha ra san tu ru nai ching ni klang. E tu ru nai ching ni klang son se me ji lang. E son se me ji lang san tang po ma rang. E san tang po ma rang e ser har ling kang yang cham.

0: aputak jing kichi tan je phansi bor ipon lo alang li ke pe ri ke roi pen sa alang li nona mat ke hem tuni si ki chelang ilo la si la so aputak alang li pen jing ki je tan je phansi chi sik pon lo la sia prang si alang li phan akashvani dipo hin pen suri suri kardom pa je rek lo kardom
1: kardom kandu ko e phanta
0: thante nangli phan nangkar ju cheng ya lambang khela pulo nangli pe ri ke roi alama aputak thanik jima comment tu pen se nangli pe ri ke roi bang ka pang cheng don iklo
1: nili ge pangcheng idam ne ikke 2001 an ning kan pen bon mane ni ning khe ning khang cheng pu bang he 2001 pen bon biek lang sot ke ning khang pu roi ta proi pru asanya le he ama la pu dambom dambom dambom lo ke pu choroi don ta bom lo yat bom lo ke apian ke pu bom thek pon bom le he in ye an choroi ta bom lo pe ni bom lo sap sap thek bom lo an par ke ik bang an ning hang lo le pun ik do ika kleng ba an ning hang ol lo le la pya le he ama te la pu li lo nang ka ting class song toi don po po ke ni bang ke roi thek lo le pya le so ni tumang duk ta duk o mati ama roi thek lo le nang ni lo bo pya le ama ton chok lo asak sa tame nang do not pya lo ma in ke admission an pi don lo mohila sumiti lo so an pi don lo 2016 an eng kan so chek lo yon thom mon ne ge dun so mane ho so ni ge thek the bang ke blouse bang roi thek pe me melang alo sumar tum blouse roi thek pe me perfect thek nang ji ma ti bang han ke roi pi bang ke suppose ni bang bang han son lo chali dun lo he chali dun lo an par ke blouse bang si perfect chali ning pu si chali dun lo ma thek ta thek lo non bang ke pura perfect lo non bang ke che pine dun bom lo ekdam thek dun bom lo non bang ke hala 3 months chali dun lo diploma ta long dun lo mati ama inke dukan ta and dun non pasi pineyal he ama dukan ta son lo ke endun chi han ma thalo ta pine nang kok mati ya la lo ma non an bai long dun dela sita me ne bang pusi bot idun bom lo pusi hem long siroi dun bom pie he
0: juro pek lo tan chang limo pen pu bom nang li pe roi ke pang cheng dun ke 2001 an inkan po la se hala so nang li bang long thek dun long pen tong nang li ning ki rung dun la puson ma la so
1: ho la puson lo mane bang roi lo te di lang dun po mat ke roi dun ning tung re re ja le po ange ho so ni tu me misin son lo hand misin pu ri pen ke parting ya so misin do pia lo ni phi po ange la so misin pen si ke roi ke chali li ni li keroi chali li lo par ke hen machine pen lo ba ijak kong nang pik pian ta
0: iripen
1: ke parting lo lo so bang ke poporoi tabroi pruroi tabroi prubom le he nengkan ko an nike ange ik bang matha lo 2016 an nengkan bang ke la si ne ba admission en dun lo
0: konar la so cutting class ke chadona bang ke
1: la mohila sumiti la prange rong par pirong be pazit la son lo la petrol pump do mati la so opposite long si do la banke
0: a course banke
1: a course ba ni ke 6 months he ama ni ban 3 months and un chot pia lo
0: tang te hola so a training a ho nang nang li to ma phan hala da ke pia son se nang ke than ek la
1: han da nang a than ke a son tin lo la a lo sumar pima ke ching thang an ke nang than lo a ro pin sumar ta pima fast pen ki jut an ko pima ga chi ge ching thang he an mai nang than lap lon lak bang ta amani li bang ke hala an bang ke ni ke thek lo po la blouse ki roi an le thek an ta chok pu si ching ki dam de ya le he blouse ki hala bang ge roi po oi pa ai pu ke lang dun ta pen ta thek den ma he la blouse bang mane di phulom ke suli ke bisi ke la blouse si suli ma ti di la alo sumar hor mu si bisi suli pa alo sumar hor mu bang thek nang ji pi alo
0: bo ke ma ti
1: na lo
0: ta de nang li no na mat ke la pe ke roi ki nang li hiti bozara long dona puroi dun bo ma mate la nang li hema long ma se nang li non mat ke la puroi bom la pusan
1: ni li non mat ke hem long si roi ke roi bom he sita me hiti long da pu bang son lo fon pen si pini ya hum delivery ya ni li bang ke la son lo bang pini ji pulote order ne hanang pipo ke home delivery and dam nang po ko home delivery tang lo ta ko home delivery chi thon nam nang po ang ke hi chilong plote pe ko khaos tong sin li bang edi order and dun bom

0: bonai ta joy to ke apartheid ke long ta hai joy ke pia
1: ta ta nang lila misin long ke enang prim la so alama thanik jima so nang prim sikimi appealing mati
0: lalo mane non la itum kurta chi bom blouse and bom la kang ar tum bangke 14 numbers enang poe tala akar thar la jeans hai plot 18 number anpar ke la genji a choi hai genji a choi bangke la ke 19 numbers enang po 19 number kalite 12 number na son thom cotton ke 14 number lo anbar ke 18 banga ka la jeans pen he la long ke son lola jeans pen e bang ke sporting he son english moti sporting ya do do mati di la bang ke 12 number bang lo ke nang po
1: tande interlock ke mari pula po son tande interlock ke mari ke la ka prek a machine ma
0: oh la lo la ke ka prek machine pen e nang po la bang ke interlock machine po do thuet lo la bang ke mane machine ta non la ni tum roi bom tar jigjak machine punoyan machine punoy sitai usa machine long bangke interlock bang avelo.

Inut penan se poja me glong pada dun tu pukhela likti piki dun tu nona son arni kang sampul mangsalo nalatum arni glong potangte arju ekchena.